0: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Jedanaest je sati i 10 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Družimo se putem SMS-a na talasima Radija Vladimirci.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: 13:38, sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Radiša Urošević, Rado moja bela.

0: akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
1: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Akcija, kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
1: Šaljite i dalje SMS, RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

Za unučad Ivanu i Luku iz Subotice i dacka iz Kormana od dede Ibre i babe Milene iz Kormana.

Srećan put za Italiju, tati i sinu Neši, od sina Daniela, tate Ibre i mame Milene.